0: Peggy Butters. Elle est pas super, la vie. Qu'est-ce qui se passe?
1: وعن هاي سنة محابيس
2: وارميت كلاو مريك أنا أيها سوق راي بسكا
0: ما أكون أنا تاج نو رابورتر عن بدرانش تيا تيا تيا تيا تيا